0: 하시는 데 가고. 그래, 나는 그런 어선들하고 앞으로 냄새 인화가 하시기. 巴士里咱俺领导人啊，要去那乌哥哥达，咱怎么好了？卡皮咱俺好，因俺领导人啥？那里给咱物业咱就得负担做呢，我那把咱就把物业咱就把物业咱做呢。要了个谁了？咱得，我们来点我们干呢？要了个，开始收费了嘛？咱们，就等你咱们来，谁了？要了个是收费了？咱们把衣服发到那个。 干么那干的那么好咋做呢？我一那一天回来干么那一那回来干的，干么打扮的人干的，啊，干的怎么样？一干的真正那在说，我除了自己家了，我还是那么身上，一边去过办过，我老公可能工作给了俺俩不来家，书包我拿了把新包，拿着回家不改改。 结果把我个行业没有回家的兄弟们经历搞坏了哈我，那咱们两个不干了，俺们也没有回家的兄弟们经历，一路我个回家我干了，还有啥我，一下我个连毛搞坏了，把他们把个那里搞完之后，完了我放到我们咱这过来嘛，我一点的搞完在呢。
1: 干么一边连过来把咱那个马车给也没得搞到，我们这个马车statement是喏，可是人家个对出价格说那话，莫拿去莫拿莫拿去莫拿，你干么打扮的干净，还是这边还有这个这个火药大了，那这个打的马拉松我见了，哎，见了俺那原来个是的吧，干么路边那嘛树苗嘛干活，可是那里什么路边嘛树苗嘛上面的我的水里面走。
2: 一边一年差不多，也不好，一咋子才管了？你咋把这种事情搞？结婚那个啥意思？怎么那么？可是就没谈的的。当今啊，
1: 要一点不要让当地这个咱们的当地人呢？因为这个当地人，他没得完全搞定，可是哎呀，
2: 当今啊。
3: amedi mesotso e mašomea mabedi a metso e metlhano fela gagre ebile gore nnyane ya boraro e re ke nwa metsi fela ke a gutlha e re ke nke enwa fela enwa ke nke enwa fela ke nwe metsi a letwa
4: ka lerato le ka makgetha
3: kao fela
4: re tšhabana sa kgomo ke a lebanta di re mpe re fera taba en one odiswa ke mašomo matlhano a maloti two mophedisiwa o mong three ga o kena gona jale o tla kena qalong ya kgwedi ya selemo sena o qeta go ngodisa ka mašomano a magago o fitlhela ge di o fitlha mono mo taoduweng yollo re kekebe ga ba ga dumela gore ga o qeta go kena e re le kgwedi tshelele di sosupe e be o se go mophedisiwa o gobetse ntle le mafu a tshoanyetso a dipolawa metsi a dinoka a kore a dintho tse ka maru kapa koloi.
3: Kgoditse ka eng gono?
4: Ke re bonyane. Kgoditse tsheletseng di fetile. Ke ka utlwa mofu ga o ka roteng. Ntle ga ba o qeta go kena. Jolo ka ke na le ba qetang ngodisa kgweding yona ena ene e re leng go yona. E ba o re mophedisi wa ga e tlhokaetse. E be ke ka kotsi e kang sethunya. Ntwa mo ineng ya kgoma le gona teng. Koloi kapa maru kapa metsi eno re ka utlwa e senya bokulo yona ka nnete re ke ke ga yana nela ba itlile gantle morena o ntse ga beile lefatsheng ka go tlhoka botshepei motho a ka tlwa a fitlha ingwelela motho a santse a mo fetola diphateng a ke buile ga kana ke a kgola ntate lefoga la ngwana ko gongwe na o na le potso ngwaneso
3: aesakesetse ga ba go kgoditse tsheletseng ba se ba ipee gantle
4: ee ya ntatetlhe ka kopa ke a leboa ke a ikokobetsa ke kgone kgotswa ke legala pholo tanki ntate
3: tanki go mamedi e re ke nwe metsi ke a gutla metsotsong ena ya mašomo a mabedi a metso e mene re a re lebile bjale goreng ya boraro

0: na so na do ha holo holo wan ke sa do opening o plan tsiki ke botsa opening matches ke tswa to le di semi final di to
1: e ho ba ke le ka final le ka ba ka shiba ka ka mo ba bontsang papadi ya Spain le ke betsana le ke ya tsedi ntse di papadi tse tu tsela jwa le ke ke makaletse yone ene hore Mexico le South Africa e tu di feta so ke ntwe tse tla bona hala go na jwang fela he ke tlo ya letsatsi ha ke go noka dumela go mohopela le fatse ke nthumo e lokelang e ya tendwe ke motho mong le mo fela jwa le ha o le motho ipotsa gona na henye ne America o baneng e le tu ka e hle e le tu go re be ho ho ho ba le ka go lo ilo nya
0: jwa le ke tete